тамбулгтээ цаг мөчөж одоо ажиргаа мэлаж энэ чагаан ажиргаа бүлэн 9 бүлэгдлийн төмдөг болохлоо. Ер нь 9-ийг бүлэгдэж юм нэг сайхан үрийн налаа мэлаж аж явдимаа. Манайх бол ер нь улаан яам ана бүртээ байсан жигээр чагааныг их бүлэгдэж аж юм сайхан анануу жилийн энэ өнгийг эв тодорхойлж өгөөд одоо сайн сайхныг бүлэгдэж энэ бүлэг болгож ажиргамилаас юм аа.